En klassiker från Scorpions, Send Me An Angel på Radio Metro. Metro förmiddag med mer varierad musik mens du är på jobb. Tack för att du hörde på, det är väldigt hyggligt. Jag heter Trond Harald, med dig alla vardagar från 10 till 14. Billy Idol, Eyes Without a Face, Backstreet Boys och Wilson Phillips för nyheterna klockan 12. Efter Pink, här är Try, god onsdag.

så är det grejt där till. Och visa är om Kristiansand, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla rope så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om kvällen.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Thank you.
1: Det var The Loch Ness bandet och med melodin The Cherry Blossom in Japan, och då vet vi också det lyder när det ska vara Birke live på Valstrand Kulturarena, och flott när de sätter igång och får ting till att ske och inte minst ger unga talenter och andra talenter en möjlighet, en scen och ett publikum. Och så tror jag detta kommer att bli bättre och bättre efter vart som disse två, alltså Pabben och Geratle, får prövat sig någon gånger. Och så gäller det ju att inte ge sig om inte det blir stufullt och stormande jubel, men kommer där över halvfull sal och att applausen är god, varför inte? Vi ska hoppa till Tanya Tucker och Delta Dawn.